0: Niko nggih syarat minangka sewan. Lho, iki jenenge ngono, syarat minangka sewan. Gak rene ning apa njaba iki wis ngantri bakul pecel sing paling dinanti, bakul pecel sing paling ngantri sing tuku. Monggo kula derekne sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng njang sarapan pecel wong urip. Tak urip, gak urip gak sarapan, Mbak.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, lujeng njang. Dados pundi pawartosipun, Mbak?
0: Syukur alhamdulillah, Bu. Nanging kala winginane niku boyok niko kecetit, Bu, terus semarin.
1: Oh, boyok, Mbak, dipijetaken, Mbak.
0: Langgi niko lek perkara kecetit niko kula anu terus gulu cengeng ali uga ki sirah lu.
1: Lalu gulune cengeng awake amas.
0: Amas. Langgi kok ngoten niko bareng-barengan ngoten lho, Bu.
1: Awake amas sirah lu.
0: Katik ngono kuwi.
1: Terus napa malih, Mbak?
0: Katik bareng-barengan. Wis asam urat kambuh. Ancene ya wong tuwa ki mboten adoh saka kaya ngono ku.
1: Oh, nggih, yang sepuh apa?
0: Lah nggih nika. Nika anu kata nika putu-putune mbahe sing saka Blitar, saka luar kota padha mirsani, padha iki gelantungan radio. Lho ya.
1: Nggih, Mang. Padok polu isine matu ana bebek kok mangan kluwe.
0: Cakep.
1: Parung pecel bukae jam 7 sing dodol tuwe klambine putih.
0: Pokoke
1: nggih, Mbak.
0: Nggih, leres, Bu. Ah, ya ngene iki lho. Lek karang kedempel. Nek warung pecel niko kula buka seragaman putih ngono. Weh jenten.
1: Oh, kelas nen seragaman putih nggih, Mbak.
0: Nggih, mulus.
1: Mulus.
0: Sulum.
1: Nggih, Mbak. Bersih, Mbak. Bersih. Cerah ngoten, Mbak. Cerah, Mbak.
0: Wah, niki wau nggih ngaten. Kula pas berangkat niko kepanggih kali napa niku pelanggan.
1: Sinten, Mbak?
0: Mbok sekali-sekali, Mbak. Ah, niku nggih nggadhap napa dodolan pecel ditambahi kalian utus kebab ngoten. Wah, jentenan kula niku.
1: Soto bebek.
0: Nggih, soto bebek. Nggih. Ngono wong ngancene wong senengane ya tak coba, Bu, sakniki niku kula
1: ndamel
0: utus kebab.
1: Bebek kok kebab mang wayahe anu maya, Mbak.
0: Oh lho, lek mayam pun niko ana goyangan. Niko anu, Bu. Niko adike Luna Maya.
1: Apa soto ipas?
0: Oh, iya ya, ana soto ipas bareng. Iya.
1: Katik lontong, Mbak.
0: Nggih, katik lontong ngono terus marung golekan ndelok sing apa sing dodol iki nendes kombet ngono wae.
1: Sing tuku wak mikat.
0: Wak mikat nggih. Wis cocok komplit. Ngeten lho, Bu. Aduh, sampe mencolot rek. Ngene iki.
1: Napa mencolot?
0: Anu, niku lho, kucing niku, kucinge komputer niku lho.
1: Dicoloti kucing blaen kok iwake dicolong kucing,
0: Mbak. Tikus, Bu, tikuse komputer niku.
1: Untuk tikus sing janjah pecel, Mbak, kok.
0: Lho, mboten niku mouse-nya komputer artine tikus. Ngoten lho, Bu.
1: Ya, tikus suti.
0: Nggih suti nika.
1: Sukit.
0: Sukit. Sukidi nika nggih tikus nika, Bu. Tak kandakno. Aku ora melu.
1: Remendol apa?
0: Ana maning hati.
1: Lot nem.
0: On. Ana iki ana arek sing tuku.
1: Nasi lecep, Mas.
0: Oh iya lecep. Lecep nika, Bu. Nggih. Monggo, Bu, lecep pipon.
1: Wonten UHT ya, Mbak?
0: Oh, tong perkara tahu ana iku. Anu, Bu, nika iwak sing modern iku tiyang luar negeri napa mendelik.
1: Kawin napa, Mbak?
0: Nelitin kok iwak tahu nika, Bu.
1: kawi.
0: Pun tak buka.
1: Iwak iku kawi, Mbak.
0: Iya, ngono kok. Monggo kula derekne, Bu.
1: Oh, nggih, badhe sarapan nggih, Mbak.
0: Nggih, Bu, monggo.
1: Utus mawon, Mbak.
0: Oh, utus.
1: Kalau mau direspon wonten utus.
0: Wonten utus kebab, kebab.
1: Nggih.
0: Nggih. Lek sing nika pari
1: tambah kali sambel, Ma.
0: Oh, nggih. Lek sing nika bebek, Bu, sanes kebab.
1: Oh, bebek. Oh, nggih.
0: Ngene lho, Beb. Ngene lho, Beb.
1: Kok bebek? Oh, nggih ngene lho, Beb. Nggih, Beb. Ya, Beb sama saya mau sarapan, Beb.
0: Oh, iya, iya, iya, ndak apa-apa bilang sama kebab. Ora apa-apa wis.
1: Ati salam nggih, Mbak.
0: Monggo Bu kula dherek.
1: Kedhi mawon, Mbak. Mboten mawi Al-Fatihah, Mbak.
0: Oh, mboten, mboten. Kawanten terong gendruwo barang iki.
1: Ati amba kesanipun sarapan, Mbak.
0: Nggih. Nika
1: wonten dalem, Mbak?
0: Nggih. Wonten ngoret awur. Oh. Ngoret awur. Iya, ngoret. Ngomong elek terong gendruwo.
1: Kagem kesanipun sarapan, Mbak. Saya dereng tindak, Mbak.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Faris,
0: Bu Asih,
1: Bu Tati.
0: Nggih.
1: Bu Sumiatun, Mbak, yang wonten Bu Atu sedoyo, Mbak Indah, Mbak. Kalian
0: Indah,
1: Pak Darmanto.
0: Bapak Darmanto.
1: Wonten Bunda Leha, Kang Aceng.
0: Nggih.
1: Pak Suyarnoto, kagem Pak Widi, Bu Widi, Pak Bambang.
0: Nggih, ana gula kok.
1: Kagem Pak Eko.
0: Nggih.
1: Bu Sri Srian iki, Mbah, Sri Sriana, okay. Bu Sri Gati, Sri Utami, Sri Purnomo.
0: Nggih, okay, Bu.
1: Kagem Bunda Riatin, Bunda Marlena. Sampun, Mbah, kagem sedoyo pamireng.
0: Nggih, okay, monggo.
1: Prumpat Semalang Raya.
0: Prumpat
1: ngantos Jawa Tengah napa, Mbah?
0: Nggih, okay, leres ngantos Jawa Tengah.
1: Bu Wigati, okay. Wonten ingkang wonten Jawa Tengah, Pak, Pak sinten, Mbah? Pak Sutik ngoten napa kula winginane?
0: Nggih, okay, nika Pak Sutik nika biasane
1: sutik
0: nggih menika biasane nika bayi lek pitung wulan nika gelek disutik nika
1: imunisasi man
0: imunisasi nggih sutik
1: lagune Kapilut, Mbah.
0: Oh, Kapilut wonten
1: sampun, Mbah.
0: Oh, ngoten
1: niki dalem matur nuwun, Mbah. Matur nuwun
0: wekdalipun. Inggih, Bu, kula nggih sami ugi. Wah, jentenan.
1: Pun, saya baca selalu, Mbah.
0: Matur sembah nuwun.
1: Sehat selalu, panjang umur, Mbah.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak rezeki, Mbah.
0: Nggih, Bu, matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapilut. Nah, ini kok. Mboten kesupen kok. Anu, napa ini kok. Aminah. Nggih, ngoten. Batok peluhi sinematu ana bebek. Kok nutul yuyu dinining dinining sarapan petel dibuka jam 7 mbae ngono I love you kok ngono sih sugeng enjang sarapan petel wong urip
1: sugeng enjang sarapan petel wong urip.
0: Mangga, mangga.
1: Nek iki pun setengah 8 kula badhe mangkat makaryo lho, Mbah.
0: Oh, mekaten nggih. Saderenge mangkat makaryo monggo kula
1: sarapan pecel.
0: Nggih, nggih.
1: Wah, ulame napa?
0: Nika nggih macem-macem, Bu, niku wau wonten kebab.
1: Lele gendruwo.
0: Lele gendruwo tongel wonten.
1: Wonten kebab.
0: Heeh, kebab barang iki wis jentenan.
1: Sayure napa?
0: Anu,
1: senikir,
0: senikir sawi, leres nika wonten cambah.
1: Cambah.
0: Iwak terkutuk nika wonten kali anu.
1: Iwak terkutuk.
0: Iwak kutuk nika lho, Bu. Mboten kate ter.
1: Lajeng mawon nggih, atur salam nggih, pun setengah 8 langsung gangsal kula badhe mangkat niki.
0: Matur sembah nuwun nggih.
1: Kula tak atur salam riyen nggih.
0: Nggih.
1: Mas Faris, Pak Bojek. Engkang nembe mandap niku Bu sinten?
0: Bu Pandan, Bu.
1: Bu Pandan.
0: Bu Sri.
1: Lajeng Bu Prapto,
2: Bu Sumiatun, Bunda Riatin, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana,
0: Sri Utami barang.
2: Mama Dita, Mama Anggi.
0: Nggih, Bu.
2: Mas Faris, Pak Grandong, Pak Widi, Bu Widi, Pak Bambang, Bu Bambang. Pak Boces pun nggih, pun sak menten.
0: Nggih.
2: Danten mawon.
0: Suwun, Bu.
2: Kula tak mangkat nggih, Mbak.
0: Nggih, monggo ati-ati.
2: Tembangi kula nderek mawon niki kula beto radio HP kula kalungaken teng dulu mengke lek numpak angkot niku. Kula nggih tasik mirenganken kok.
0: Oh, nggih pun matur sembah nuwun. Pokoke gak ngguyu dhewe.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bu Sri Utami. Sugeng makaryo gek persiapan nika nggih kleresan. Alhamdulillah uga iki dulur-dulur kabeh monggo kula derekne, kula sumanggane bilih panjenengan sedaya nika badhe sarapan pecel wong urip.
3: Sarapan pecel wong sarapa wong uripo.
0: Tangi sarapan.
3: Gak tangi ya gak iso sarap mah.
0: Oh iya. Iya
3: wong. Contone ku lek wis tangi ya iso sarap.
0: Nggih.
3: Iso mlaku-mlaku. Iso
0: sarapan pecel wong urip.
3: Urip tambah.
0: Urip.
3: Moso. Pikantuk urip ya gak anjokono ya Mbah ya.
0: Mungkin kok pikantuk pambagya. Sarapan.
3: Saking pundi Mbah?
0: Saking Mbak Aminah.
3: Mbak Aminah wilujeng enjang. Nggih,
0: Bu Tiami barang nika.
3: Nggih Bu Sutiami, Mak Rujak Bakate Lombok.
0: Nggih, wonten dedene ten mriku.
3: Wonten lho sampean kok semerap.
0: Aku
3: sampean langganan mriku Mbah.
0: Aku kerja sama.
3: Jenengan bagian apa?
0: Tukar tambah. Nika.
3: Modale dugi jenengan ngoten ah.
0: Lho, perkara modal ya Bu Tiami, Mbok.
3: Mungkin badine jenengan.
0: Engko badine dibagi wong loro, Nduk.
3: Melok, Mbak.
0: Kok nyimut?
3: Penak, Mbak, gak modal.
0: Oh, tak kandakno.
3: Tukar badine.
0: Tak kandakno.
3: Sama nale salam.
0: Saka siapa?
3: Mak Sutri.
0: Mak Sutri. Ya. Kaya lagu Mak Sutri. Tri.
3: Lah kok iso?
0: Lho, Tri lagu Tri Nagasari
3: sing tak kandakno sampean. Longe lu ngrungokno, Mbak.
0: Wah, lagi kok ngomong wakon.
3: Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
3: Wong sing tas metu teko rumah sakit.
0: Oh, boleh. Ha, iya ya.
3: Wis waras, Mbak.
0: Alhamdulillah padha.
3: Sampeyan wis waras?
0: Padha wis.
3: Kaya edoro.
0: Harapan. Ya, aku yo walang. Ki
3: kok becik riko.
0: Ya, Sarii barang ki yo.
3: Kang Sarii dungaran Kang Sarii. Mungga.
0: Iki mau sik adang golek kulupan anu cowek.
3: Paling nyelakno iku lho, Mbah, cel-cel.
0: Oh, lek lho, ki senengane.
3: Ya sewenge kan anu jangan kebo iku lho, Mbah.
0: Iya, padha karo Tias kuwi padha.
3: Oh. Enakno semen.
0: Orang rungokno.
3: Tak kandakno makane wonge gak ngruwono sampean tak kandakno.
0: Lho wadulan.
3: Mbah. Liyane jambu alas ngono gak nok ta, Mbah?
0: Lho, lha wong iki mang judule duduk jambu alas, Nduk.
3: Apa, Mbah?
0: Jengkel cek.
3: Wong kok seprono seprene. Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
3: Kang Sarii.
0: Wong akeh salame kluki.
3: Ora pitibane wonge Kang Sarii.
0: Alhamdulillah gek ngono
3: kuwi.
0: Ya padha.
3: Wong aku kudu guyu, Mbah ya.
0: Lho, perkara.
3: Pinginane ku tekok mburi.
0: Heeh.
3: Marono mlebu omah kok krungu abane ana wong nyanyi jambu alas.
0: Lho. Wong ngono ah.
3: Sopo Mbah iku, Mbah? Kok koyo suarane wong kono wong ndi, Mbah? Wong karang kunci.
0: Dudu kuwi pas ndek omah Paidi anu Ponidi kuwi.
3: Ndek omah Paidi.
0: Ponidi.
3: Oh, sapa iku, Mbah?
0: Ya mbo takono ae. Wis seru ngono, Mbah.
3: Lah, Mbah, aku gak ero, Mbah. Lah wong aku ndek omah, Mbah, aku turu.
0: Oh, iya.
3: Ya male gak ero wong nyanyi jambu alas.
0: Oh, iki ambek di anu apa?
3: Ambek dibabati ngono, Mbak.
0: Ya gak apa-apa, gak apa-apa.
3: Oke. Okay. Ya gak apa-apa.
0: Ono
3: nyele, Mbak.
0: Ono mendel tiren, mendel duge, mendel dempal. Oh, nyele-nyele apa?
3: Yo nyele gamane.
0: Oh, gamane.

0: matur sembah nuwun nika tembangipun nika kepilot nggih. Kepilot ana, kepencut ana. Ha iki kabeh iki kaya susu kedele gano. Gano susune. Lah wis ora ngono ya dituku. Salam kagem keluarga besar Om Koh. Sehat-sehat panjang umur nggih matur sembah nuwun Om Koh. Ki ya ngono sepadha kalungan radio. Bojonegoro melu hadir matur sembah nuwun. Mboten kesupen nika derek-derek kula ingkang ngantri. Sarapan pecel wong urip.
1: Assalamualaikum. Sarapan pecel wong urip.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak Bu, Bu Sri Purnomo. Nggih. Iki kok kantuk pambagya Bu Sri?
1: Nggih.
0: Saking Putri Wijayanti nika Umi Atim nika lho Bu.
1: Nggih, matur nuwun. Salam balik.
0: Jen cocok kaya ngene iki putra-putrane, buyut-buyute mbahe, putu-putune kabeh padha keliling sing sak Nusantara iki wis padha teko ngoten lho Bu.
1: Nggih,
0: nggih.
1: Laris, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah, gek nika nggih. Alhamdulillah kali ngempet kula Bu, ngempet.
1: Ngempet napa?
0: Lho, anu kok kula nika nggih ndas elu maring ngono niku tengengen kali uga ki wong jenenge wong tua kecetit kula Bu.
1: Nggih sampun lulu, sampun luwe, sampun kepet to, Mbak.
0: Oh, alah yo ngene nggih ngoten niku wong tiyangipun sepah Bu kaya kula.
1: Nggih menawi sepuh kita kedah bahagia.
0: Oh, jeng cocok.
1: Menikmati hidup ini.
0: Injing.
1: Bersyukur kita masih diberi hidup.
0: Alhamdulillah.
1: Diberi ambekan.
0: Nggih. Anu Bu, kalau kalau dulu kalau zamannya Belanda itu mbae masih nom-nome pandangan hidup niku ampun anu Bu. Kita sik napa semangat-semangat tele hidup. Lah kaya ngeten iki aja maning pandangan hidup, pegangan hidup mboten saged.
1: Setengah hidup.
0: Oh, setengah nggih. Dadi ketip-ketip kaya bola lampu.
1: Nggih sampun ngeten to, Mbak?
0: Oh iya ya.
1: Kulo dongak nih panjang yuswo.
0: Alhamdulillah seger waras.
1: Tetep sehat walafiat. Lancar rezekine pun.
0: Alhamdulillah. Nggih, nika ugi pikantuk pambagya panjenengan nika saking kutha kutha Budeg. Anu kok Budeg? Kutha Jogja nika lho Bu, nek kutha Gudeg.
1: Gudeg nggih. Nggih, matur nuwun.
0: Nggih Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Mangga. Anu anu napa Bu?
1: Mbak Kois.
0: Oh, nggih. Anu
1: ping 1000, Bu.
0: Nggih, mangga mangga, Mbak Kolik anu. Oh, ngomongku mangono Mbak Kolik barang iki lho. Ya ora apa-apa wong ngene ya anu putune ya teko, dereke ya teko, tapi ya ngono semono uga iki dulur-dulur barang kula rantos malih. Wonten Bu Aminah sing ana ning wilayah punika Batu, Pasar Kembang, pasar napa nika, Pasar Sayur.
2: Pecel-pecel. Pecel enak lho.
0: Yo enak ten. Wong. Ha mulai jaman niko jaman saiki yo enak pecele. Ning
2: sarapan pecel.

0: kepamundutane Buryatin kowe jentenan Madiun Ngawi. Wah iya senengane mbae, wah senengan kula ugi kok. Abe yo padha senenge. Jentenan. Nika nggih sampun jam 8:18 menit. Nika mumpun kula akhiri mawon mboten enten sing tiyang tumbas. Wis, aku tak
1: opo iki? Pang awak iki.
0: Oh, ana wong iki. Pinarak
1: kok iso kanyek separo ngawangi.
0: Pinarak niki wau kajenge kula tutup. Pinarak.
1: Bare tutup.
0: Mboten pinarak. Sing penting lah password.

0: Adam.
1: Sang Gerang, Sang Lombok Abang.
0: Melungker.
1: Bah, Demen.
0: Kuk, Sumiatun. Ton? Ton?
1: Lombok.
0: Rata memburi, Ton. Kowe lek arep ngendhog mojo ana wae. Iki Kang Hadi Surasa, Ton. Kang Hadi Surasa iki daleme.
1: Kang Hadi Surasa matur nuwun, Kang Hadi Surasa sing enjang.
0: Sing dalem.
1: Anu mbah lara ning anu kan rambute ditatasne ambek jungkat.
0: Iya.
1: Lara, Mbah.
0: Ngono ngerti ya. Lek ning kene siri lek kono ku jungkat.
1: Kok pinter kaya ning anjak-anjak jungkat barang bae.
0: Ya wah duduk kok
1: karo anu. Jengatno
0: badanku. Ya iku jenenge bojone Pak Ngatno kuwi jengatno ndo.
1: Nggih, terus kok eling jungkat ku eling-eling jaman ora wedi mbiyen, Mbah, pas awake dhewe sik anu kalau Mbah sik dolanan kae.
0: Yo temenan, kaya ngono kuwi ana jungkat, ana serit. Ana serit, ana ki ibarate ngono suri lho.
1: Lek nek sing suri niku kan bojone raja niku nggih.
0: Kaya eh. Terus mari ngono denges barang ki, ya ta?
1: Denges ku apa lah ngono?
0: Ya sing digawe lambe ku lho denges, nduk, temen.
1: Denges, oh, iya. Anu godhong waru, godhong jati terus.
0: Godhong jati. Iku biasanya mbok ngatemi iku lho sing gawe denges kaya ngono.
1: Oh, mbok ngatemi Mbah Sariem niku.
0: Iya, Mbah Sariem.
1: Susure dadi susure kan digamblene ngoten terus mari ngoten lambene iku nduwe ora perkara anu ya dibandoli anu iku wau.
0: Iya.
1: Godhong jati nom.
0: Ya, kaya ngono ku yo diatemi barang iki temen.
1: Mbak Endah biyen yo ngono, Mbak. Oh, Mbak Endah ke tambah. Mbak Endah ke sak pikul.
0: Itu perkara sak pikul. Gandane
1: ngono ngono. Mangkane lambene abang sampai saiki, Mbak.
0: Lah perkarane kena dubang.
1: Anu niku lho, gawe benges godhong jati niku wae lho.
0: Oh iya, padha karo anu, Nduk. Padha karo putune mbahmu sing Yunisi milikiti sing ana ning panjen kuwi.
1: Oh niku nggih nganu bengesan gawe niku nggih. Nganu
0: iku
1: jenis dubang.
0: Iku biyen sik cilike, Nduk, pinjalke. Weh, ning rambute iku akeh tenan.
1: Oh, berarti urip-uripan nggih niku sane.
0: Halo, aja maning kaya ngono gawe suwal iku tuma suwale ya akeh.
1: Terus mari ngono rambut ya mosok pinjal bae lek tuma rambut jenenge.
0: Oh, pinjal kuwi. Pinjal. Lek saiki pinjol.
1: Lah pinjal iku lek ndek nganu, Mbah, tumor rambutku lek ndek nggone kewan jenenge pinjal ndek nggone sapi.
0: Lah nek
1: uwong yo tumor.
0: Oh, ya siji ana sing ngarani tumor, ana sing ngarani pinjal, wong anyane areke kaya sapi. Anu kaya sapi, wong cidek sapi.
1: Saiki ya pinjol iki lho, Mbah.
0: Iya, pinjol kaya ngono.
1: Lambian pinjal, saiki pinjol, lambian anu pinjam kan langsung saiki online pinjol.
0: Ya lek aku mekar.
1: Mekar silikiti ku mengko. Jenengan kok ya anjok-anjok kono barang, ngono lho aku jan gumun. Gumunku ya jumbleng tenan. Kok iso anu mlewete njok tahun-tahun 60-an bahasa-bahasa nek kono.
0: Lah wong mbahmu ki umure wis 250 punjul.
1: Langge lek kaya nganu masa putune mbek mbae meh padha lha kula ya 200 kurang titik.
0: Iya kurang titik kowe iki sak stripe lek 200 e urung.
1: Mbak nganu kula wegasan iki lek sampean titipi lek ngejak-ngejak Pak Bambang kula mboten purun
0: wegak
1: aku, Mbak.
0: Aku ora tahu aku titip jenenge Pak Bambang. Wong kadang-kadang
1: apa iku nganu kono tak kongkon klerek ndek kidul dalan aku lor dalan ndek kono panggah. Mama kok sok nyanyi nih. Aku tak mau palu aku di madu. Panggah nyanyi ngono ae. Tak kok ngolek lagu liya ben ra padha karo aku malah dititani wong, Mbak maling ngene.
0: Ngerti ya. Iya, lek wis kadung ngono ki tedaten ndek perliman to prapatan, Mbak.
1: Tibane dadakno anu kok pinter ya Pak Bambang nih, tibane gawe direkam to mari ngoten ndamel suara niku. Man suara niku kok pancet ae, tak kok ngono gawe lagu liya ngono lho.
0: Kula
1: ya nyanyi pun ngono dadeke Pak Bambang ya nyanyi ngono ambek Mama Lingling. Mama Lingling iki nggawa anune, jenggawa cepuke.
0: Iya, ki pikantuk pambagya saka bagian humas Polsek Lowokwaru. Sugeng selamat tugas bapak-bapak ipun. Menika lah wah jentenan. Jamane STM niku wah tenan do.
1: STM?
0: Iya STM. Ora pakai J.
1: Disekke ngene kan sekolahne SMA.
0: Iya SMA. Awakmu anak SMA. Jembek kon. Jembek.
1: Timbang di SMA.
0: Aku ki karo mbahmu pian lulusane STM.
1: Kula opo.
0: Loh, aku ki aku jurusan Mergosono Arjosari.
1: Ya kula sekolah ora niat padha.
0: Ya
1: mesti sekolah Maria SMP meneng ae to marang nang SMA.
0: Ya SMA. Ya. Ngene ning pagak kono lho awakmu.
1: Iya Mbak.
0: Ambek anu, ambek tak toto ki, kue, ki pecel lawu apa, lawu apa?
1: Oh, nganu kan sarapan nambah kulo.
0: Orang, kue ki yo budaya no sarapan, kue ki sarapan.
1: Aku mungkin ditekoni nganu Bu Pandan ngeten.
0: Piye?
1: Anu mpon sarapan sampean, mpon kulo sanjang ngoten Mbak. Terus Bu Pandan tekon sarapan kalih nopo, muni ngono. Yuk nganu. Sarapan ngangge nopo muni ngono ngangge cangkem ngono ngono.
0: Iya bener
1: apa salah, Mbak?
0: Bener awakmu, bener. Lagi ya padha karo kanca-kanca putu-putune mbahe sing ana ning Humas Polsek Lowaru ki ya ngono. Jarine jurusane kula nono cikah rumiyin.
1: Nggih, nganu, nggih lah kriyen kan jare ngenten kendaraan kados sak niki
0: ngeneng ngoten. Ora, oh biyen ya.
1: Lah jenengan lak wis nitengeng.
0: Oh, lek kaya mbahmu ki ora ngono cikar, nggo kuwi biasane karo jomplangno kaya ngono karo anu ndo aku.
1: Cikare wis jomplang, Mbah wis ngleser soalé momot boto kadang genteng ngoten terus kemarin kula nyengklak, mak celimput ngono langsung ambek gocekan ndek pojokan ngono. Terus kok lek dalane medun Madon aku Yohan Mbah Melayu, engko wedi lek blondor.
0: Lah siji ngono, terus loro ke mari numpak cikar kena apa momot botong ngono, mudun kabeh abang-abang ya lho ya.
1: Lah wong krian kan kula mbet seragame rupane ya kulu-kulu ngono Mbah, ya bluwet tok-tok ngono. Raine alis-alis ya bluwet tok-tok kena anune botong.
0: Makane saiki kaya sapi rambon alise putih awak.
1: Nggih Mbah, lah wong nganu sing saniki mawon nalis kula nggih nganu putih.
0: Ana sing ngomong. Lah
1: biyen abang saiki malih dadi putih terus kula lek enten kadang tukul brengos ngono ngrewer ngono kaya aku ngene. Ya kok puwersis kucing lanang.
0: Iya. Iya jenenge awak.
1: Ana brengos e mek loro nglawer terus mater kula jarne. Terus manut jare kan kula mangan manut brengos iku meng nglawer kasut kepangan jare wong muni ngene. Lho nganu sampean peluwe niku sampean geret Bu jare ngono. Pundi? Lah niku ngenten anu brengos e katut. Senes peluh niki, nganu niki. Brengos kula mrene ngono. Lah wong wedok lho kok ana brengos e ngene. Nggih niki nganu cek keto lek men putune bantemen.
0: Yo yo yo, kabeh ku mang, kowe kudu ngendikan. Pokoke terakhir iki lek apik-apik barang apik iki ngendikano, aku putune bae, aku kudune bantemen
1: ngono. Okay. Anu soal sing umur-umure sing rada suwe niku wong sing rada umure rada bianter niku nggih nganu mbantek putune bantemen.
0: Yo yo.
1: Sedoyo putune nggih ngeten iki nyelketet ngoten brengose niku. Lek sing lanang gembel sing wis arang-arang.
0: Heeh. Basa nduk, basamu basa dhisik lek ngarani brengos gembel kaya ngono. Gembel iki ora ana. Pasamu buah-buahan ngono wae.
1: Lho, lek kaya bantemen kan nganu brengose mbih saiki kaya ngono ndangne ambien nom-nomane brengos lek ya kaya anu ngono. Kaya zamane Gatotkaca sing miber ora sida terus ceblok kae.
0: Sik ta, Sik ta, jenenge Gadut Kaca iki apa ya ora iso mudhun miber ngono. Wong kok.
1: Anu kan ki nglempol Gadut Kaca kan enten sing kesel gek lempol kae nganu mali ambek Banowati di gotekan brengose ning. Sing gocane kok Banowati apa Buriatin to, Mbah?
0: Kayake Buriatin dadi Banowati, Nduk. Aduh arek iki rek. Aja bocorno ala.
1: Lagumu apa?
0: Kuale, lagumu apa?
1: Anu ae, Mbah. Nyang paringi anu ae. Kula pengen selendang sutra kuning, Mbah. Kula
0: selendang sutra kuning.
1: Iya, iya. Yen to aku lara, ngono kae lho, Mbah. Kula lara. Roke kronto-ronto terus manuke ning selendang sutra kuning iki tatawa.
0: Iya, iya, iya. Nek
1: riyen niku sing jenengan sukani niku pun luntur dadi saiki dadi putih.
0: Dadi
1: kula ale sutra kuning.
0: Iya, wes.
1: Niki salamu kagem Budaya kemawon. Nah, Ceng niku kok mboten absen to, Mbah?
0: Absen, absen, Dok, absen.
1: Oh, ya apa, Ceng? Nganu kula Ceng kene mendung peteng ndek kono kemerpet apa ora kene koyo kudu udan ae, Ceng. Ceng ngene iki pas ngelak-ngelak banyu rotoh ya ngene iki ngombang-ngombe ae.
0: Wis ora apa-apa.
1: Ora
0: apa-apa, sing penting iki awakmu iki lek ana banyu rotoh, banyu langit, udan deres, kowe ngombe banyu udan iki misale nun sewu. Lek perkara pilek iki wis wayahe, Nduk. Tapi lek kaya kowe iki muga-muga tak dongakno wae seger waras.
1: Lek nganu segere itu mesti Mbah pun mendinten seger lek warase angel kaya nganu Mbah soalnya yeah. Sopone pasar rai waras
0: iya iya padha karo Mbahmu suwun ya ya eh ala to
1: nggih kula matur nuwun sanget lagune Slendang Sutra Kuning niki kula aturne yeah. Kagem Sedaya kemawon pamireng prompat mugi-mugi dados panglipur nggih kagem Sedaya
0: kemawon
1: ora tak kirimi apa-apa Mbah wong-wong nganu niki benjing mawon
0: iya iya
1: dadan akurat kagem bae tak dongakne bae ya enak dahar enak sare
0: alhamdulillah
1: iku, eh
0: alhamdulillah
1: iya waras ora mungkin
0: eh?
1: Ngono lho Mbah lek warase ora kira lek segere ya mesti aja sampe bae waras
0: sik ta ngene iki ana wali liwat utawa didungakno aku temenan dadi tenang. Arek iki rek.
1: Lah oncen wis turunan Mbah masih ora ana wali ya ora apa-apa. Wis memang teko.
0: Iya iya.
1: Iya. Kitane kono. Saniki kan nganu sing produksi kan pun mboten enten dadine ya iki diawet-awet ning lho Mbah.
0: Awake
1: dhewe iki ayo sing sayo rukun gotong royong menghadapi hidup ini dengan tenang, aja pikir rena-rena. Pikiran urip iki tok ngono ambek mangan wis prosare.
0: Oh ngono Nduk. Iya iya iya.
1: Ki pokoke mikir mangan turu ngono tok ora usah nyambut gawe kudune bandem.
0: Suwun
1: kali ya nyambut gawe. Ya nyapa to Ceng, gak mentaso lho Ceng.
0: Suwun lho Nduk.
1: Nggih matur nuwun sanget pedalipun, Mbak.
0: Ya iya iya sing ati-ati. Wah jentenane. Derek-derek sing lagi piket, lagi dinas sing ana ning polsek-polsek sugeng enjang. Semono uga ki dulur-dulur ingkang nembe pinarak pun ngantos kesupen. 100.3 pro papat suara budaya Nusantara.

103,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Kadang Mamireng matur suwun panjenengan tasih setia tuhu ing perobat RRI Malang sampeyan panjenengan midhangetaken adi coro catur laras kula anji santosa ingkang rencangi panjenengan sedaya kadang mamireng atus mangke tabuh 11 siang nggih mangke tabuh 11 panjenengan saged midhang

kawan dasa walu Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam, matur sembahnuan. Lagune langsung tak puterno nggih Bu nggih. Salame kagem sedaya pamireng sugeng dalu kagem budheme nggih, pinaringan kesehatan sekeluargi. Amin. Sonor Noroyono nggih kula puteraken lan sekalian budhe ugi badhe pamit undur diri. Matur sembahnuan dherek kula sedaya. Budhe pamit, salam sehat lan bahagia nggih. Benjang pepanggihan malih kalian budhe wasa.

0: दिन और एक सज्जे का धमी भूल काट काट
1: गी दाऊ तीन बालan gulo kang mas rake sanjaya
0: silunjang keping pendopo agung kraton mataram
1: ih
0: pucuk pangestu ning pun gagang tampanana ya di
1: sanget ing pamundi kula pundi ndadosaken jimat ning boten katalupen ingkang kadang aturaken sungkem pangabekti konjuk kang mas
0: ya wis ndak tampa ning prayoga luwih dhisik anggon mungguh
1: ya
0: apa resi?
2: Nono inggih kula paring dawuh nangger
0: ngaturaken sugeng rawuh dene panjenengan sampun kersa rawuh senajan panci pun ing kados makam.
2: Nggih. Dawaing sesami mboten dados baya pangapa, anggir. Sedaya sampun dados sesanggeman kula. Dados ampun ngantos lirwa dhateng kewajiban namung mengeti dhateng swasana. Nger. Namung katampiya. Salam taklim kula katur anggir.
0: Kula pundi pinungko dados daya kekiatan kula. Namung sawetawis linggahipun ingkang prayoga.
2: Nggih, ngestaken dawuh.
0: Riki wektu pandu Dharma.
3: Paring pangandika kula sampurna kesajaya iki kula.
0: Senajan akeh para punggana kang padha ngadhep. Ning sengaja aku wiji wangsul. Sira minangka wakil panguwasa ing kraton Mataram. Kaya piye teh swasana ing Mataram Bunda ing Kalenggan.
3: Nyuwun pangapunten Kang Prabu Raden Sanjaya. Sadherenge matur mlayu lepat nyuwun pangapunten panjenengan. Awit kula pitados umur dipun daya Sang Prabu. Yen penting dari ning kudu ing kraton Mataram Bunda. Ingatanipun sedaya kawula setya bukti kersa panjenengan dinten pasih anakung derek cetiku nyami nyadong dawuh timbalan dalem Sang Prabu.
0: Sausing kuprungu aburi paribasaning seger kang tanpa war kang tanpa dahar kabeh sajak haturmu ngalembono marang aku yen to tentrem ing kraton Mataram Buddha. Yai
1: dawuh tinimbalan kula Kang Mas Prabu
0: kakang bakalan niti pirsa kowe pianggon munggul entah para kadang taruna ana ing kraton Mataram Buddha.
1: Oh kados ngaten saderengipun matur menawi lepat pangapunten dalem Kang Mas. Pikantuk pangestunipun Kang Mas Prabu Rake Sanjaya den pulong golontah sedaya kaneman gedhet manggalanipun yudha ing mriku sedaya sampun ngestuaken dhateng dawuh kula sak wanci-wanci Mataram Buta wonten salah satunggalipun paungan ingkang damel ringkihipun negari wonten ing Mataram Buta sedaya sampun kenging kabanggaaken Kang Mas.
0: Ya kowe mangkon sing dak karepake. Di keng sira winangka taruna tanom-noman ana ing kraton Mataram.
1: Nggih.
0: Tembung saklimah tindak sapecah. Kudu tansah tinulat lan tinulaja para kadang taru. Prayoga nur disik.
1: Ngestaken dawuh Kang Mas.
0: Apa resi?
2: Lha nggih kula paling dawuh anggen.
0: Itu si pun dadosaken tondo pitakon wonten salebetipun manah kiyen menapa wanti kados makaten panjenengan dawuh supados kula kang supados ngempalaken para punggawa negara saha saka guru wonten ing Mataram Buddha lajeng wonten dawuh inggih kados uti poporsi.
2: Ah nggih Anggerake Sanjaya reh dening niki mpun Bapak Ander Sentono punggawa lan kawula teng Mataram. Ya. Kula badhe bloko napa ta sing kula karepno. Sejering kula niku wong tuwa. Ndika sedaya kalebu anggerake Sanjaya niki kula anggep anak. Nggae wong tuwa kapan boyo wong tuwa bisa netepi darmaning tuwa. Kawe kamulyaning anak nek iso mulya sak mulya-mulyane. Ah. Nggih, dina niki arepe kula ajeng kula wujute. Ndika ajeng kula mulyake. Ndika ajeng kula junjung sak dhuwur-dhuwure.
0: Apa kuwi? Kula sampun rumaos bagya mulya. Ningking menapa panjenengan tika ingkang kados makam.
2: Tenane ngaten kula niku duwe karep. Karep kula niki magepokan dateng santosaning lan rahayune anggir Rake Sanjaya.
0: Rahayune mateng kula. Lajeng mergi dalan ingkang kados pundi supados wonten ing Mataram Buddha saged mulya kalebet para kawula wonten ing Mataram Buddha.
2: Ngaten nggih, Ger. Loko mawon. Nak Mas Pangeran Pandu Dharma minangka dadi paseksen kula duwe karep pengin yasa candi Palimanan sing dure mungguli antariksa
0: candi Palimanan.
2: Apa guru repon nyarek mboten ngimpi
0: wonten ing Mataram Buddha kedah yasa candi Palimanan ingkang inggilipun sakotor.
2: Nggih,
0: menapa mboten teges ngembali wonten ing kraton saeni?
2: Pripun
0: ngembali kraton saeni?
2: Pancen iki sing kula karepke. Kula pengin ngembali pernatan ning saeni, Angger. Niki sing kula karepke.
0: Apa? Pun kuno makuno menawi wonten ing Mataram Buddha menika tasih rerianipun wonten ing kraton Salindra.
2: Nger, kula tak takon. Wong ngerehke karo direhke niku penak pundi?
0: Mulai panjenengan gadah pembatan kados mangkaten, nggih sekedha ingkang ngerehaken.
2: Lah, nek undering pernatan dumawah wonten ing Sailendra karep kula nger nek anggerake Sanjaya lampah yasa candi Palimanan sing during luwi candi Palimanan ing Sailendra tegas undering peperintahan niku badhe lir gumanti boten wonten Sailendra nanging wonten ing Mataram Buddha jenengan disembah dening andan-andan karep wong Sailendra Prabu Samaratungga badhe nyembah anggerake Sanjaya niki karep kula
0: dados punjering pernatan wonten ing Mataram Buddha.
3: Prabu Rake Sanjaya aturipun mopo resi menawi sampun kelampah ing Sailendra minangka bawahan perintah saking Mataram Buddha. Engkau lo Mataram Buddha badhe mulya. Badhe mulya dilipun kesang.
4: Leres. Itu saya panggil kula menika leres. Sedaya kula kangge mulya. Kau lo wonten ing Mataram Buddha. Yen to kau lo sampe mulya panjenengan mriku dadinipun Pak suwi inggih lan gumrah.
2: Dadi wong tuwa nek karep iki ora ambyak awur-awur. Kabeh tak tindingi, Nger. Ora kanggo mulyani dhewe ning kanggo mulyani kawula kabeh. Syarate kudu yasa candi Palimanan sing dure luwi Sailendra.
0: Kyai kadhangipun kah. Nggih kula kan. Sing kaja mung mendel lan mendel. songko karpe ngatimu yen to pun kakang yoso tandi kang gure santor sopi.
1: Nuwun sewu kang mas, menawi kula pireng sedaya pikajengan menika rak mboten pikajenganipun kang mas Prabu Rakesh Sanjaya. Saking pikajenganipun Bapa Resi rak ngaten to kang mas.
0: Senajan pun kakang ora duweni pengangen-angen kaya ngono, nanging Bapa Resi kuwi bakal mulyake marang pun kakang syarat-syaratane yasa tandi kuwi mau di.
1: Kang Mas Prabu, menawi saking pemanggih kula monggo-monggo kemawon, menawi Mataram Buddha badhe mangun negari, monggo badhe mangun menopo kemawon. Nanging Kang Mas, menawi saking pemanggih kula kok badhe mangun candi Palimanan sing dure sak

0: Kanjeng Pangeran Raden Gagak.
1: Paman Pandupati, enten napa?
0: Masdenipun panjenengan kaget yen kula ngelapati panjenengan Kanjeng Pangeran.
1: Lajeng menapa pikajengipun Paman Pandupati nungga lampah kula?
0: Amargi kula nampi dawuh Sang Prabu Raden Sanjaya. Swados pinanggih kali panjenengan nggih Kanjeng Pangeran Raden Pikagan. Mbok inggih Kanjeng Pangeran monggo monggo kemawon. Kundur ing kraton Mataram Jogja nyengkuyungi lekas lan pakar tini katang dalem nggih Sang Prabu Raden Sanjaya.
1: Oh, kula kedah kundur wonten ing Mataram Jogja. Paman Pandupati
0: inggih kula.
1: Menawi kula kedah kundur wonten ing Mataram Jogja. Ngomyongi dateng lekas sipun Kang Mas Prabu Raden Sanjaya. Boten wonten ginanipun. Milo saking niko paman Pandupati ngantosot jagat ginulung paribasan Mataram Buddha. Kulo mboten badhe tumuli bali wonten ing Mataram Buddha.
0: Saya cetha Kanjeng Pangeran. Kulo mangertosi lampah lan pakarti panjenengan. Tak ibaratke tembunge sampeyan iki wong nyabrang kali iki nerak irining banjir. Irining banyu kamangka nek jengen wong melakun ra irining banyu niki urung tan urung niki bakal mbebayani. Mbok inggih monggo monggo kemawon menawi panjenengan boten kersa kundur kamangka bandu pati niki sampun dipun paringi purbawasisa dalem Sang Prabu Raden Sanjaya.
1: Lajeng menapa purbawasisanipun Kang Mas Prabu Raden Sanjaya?
0: Menawi Kanjeng Pangeran Raden Pikatan kula ajak sowan sirana aris boten kersa. Nyata sowanke kanthi bandan.
1: Oh, kados ngaten. Monggo menawi saged paman.
0: Hei, prajurit.

0: kurang ajar kowe.
1: Pergi.
0: Aja
1: harus sapa?
0: Aja ras iki. Aja di. Harus sapa kok?
1: Sing
0: gede. Ayo sing gede.
1: Are kowe
0: sing gede.
1: Aku ora wedi.
0: Karuan sing gede.
2: Sing gede sing gede.
0: Ya paling sing gede. Ayo.
2: Ya.
0: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
3: Nyambung
0: ketono wedang.
3: Tenang.
0: Tenang.
3: Kasih
0: sono. Darate
3: pirang-pirang
0: wong wedok-wedok.
3: Waspada.
0: Siap. Oke, Mang.

Wae ngono men. Ana wong joget wis kadung penak kok mbondekno. Iki jenenge goyang ngebal. Pokoke tak uncalo ngiwonengan. Wong kene ben do seneng lho. Wong ning arep iku diguyu karo aku kok. Lho dong guyu iki ora ngerti masalahe piye lehno. Kowe karo aku iki delak ah diguyu wong kene wajahmu moncrot. Ora masalah bro. Awake dhewe iki ya wis digawe sing gawe urip kaya ngene. Ya wis tak trimo. Ning aku ya ora gelo karo kanca-kanca kok. Senajan ngene iki aku wis marem. Lho ning kene iki ana ketoprak lho bro. Toprake keren. Wong kene wis do seneng ngefriend karo ketoprake Pak Pandi lho. Saking bluro. Ayo saiki do wayahe golek hiburan dangdutan wayahe taman win lho ngono no ayo sayo tak

0: Ora to vai! Quando vuoi te!
1: Tukang panggung WC ini.
2: Rame-rame.
1: Kowe wis sunat ta, Rom? Sampeyan nek sunat aku tak tempuran yo ana gajahe kuwedi, ana ulane kuwedi. Tapi kowe aja ngentut. Kowe mah ngentut ta ora? Lho sapa isa? Oh, berarti ya sing dadi ula dhewe. Lho, iya piye?
2: Kowe ora mewah. Wes lho. Ayo tinggal.

0: 말의삭 너댕이 말한상 지더라 뚜라치
1: 반지라무 아구 돌라
2: 말의삭 같이 말한 수고 지더라 뚜라치라고
1: 반지라무 아구 스피
0: 말이지 응땀 말빵
1: 앵선 결사 아기 kabeh kumpul ana ing kaleng-kalinge rumangsa seneng ati anggonku putus nyoso ten santi kang durung ra ning rumangsa seneng atiku aku bangga kepiye yen sliramu aku bangga
0: sang jidoratu kepar matur lepatan dulo juga patur dulo kepar jentuk pencet satu bukan saksanim pun wonten ing kalian kangga yoso pokokan tai candi ingkang pun ayai kalian bersih baris kakain poro kamu ing kalian kangga kamu sami sayuk seko kapti banyak ulung jumlah pun candi permas bombong kan pembongkaran lo ahok saat tunggapan malik wonten ing kalian karga pagi wonten kupaisan kakin lah ikan hari candi kan le mapan nyamici mantah wonten kusti kan po aku
1: yen ngono mundur rasane aku ingsun rumong seseneng hatiku nganti kepingin mangerteni nyoso tadi ini mestine bakal mulya aku bantu
0: satu kapan malik ambil punya secandi teko petang sampun pun tenggeram
1: kaya ngono rumangsa pantun nuwun banget aku bantu lan sliramu aku tolak kepiye aku tolak yen kanggo sliramu
2: kemarin matu lebat mencet malam putar dalam sang Cina Ratu pulau kita buatan beten kelawan kakang aku bambang menawi to sampun wonten kerampungan angkini pun nyoso candi mengkalingga badai datos negari ingkang kemah ripah koh jinawi datos negari ingkang datos patuan dan sedoyo adepati utawi negari ingkang mapan wonten sakti wonten menipun kaling-kalingga kula kinten malah tambah kuncoro asmanipun kaling-kalingga menawi sampun rampung anggenipun nyoso candi kolwa
1: kaya ngono yen kaya ngono
3: amit kula ingkang sowan sang Juwita Ratu

0: Dolores.
1: Paring sabdo katimbalan kula.
0: Janur Gunung, panjenengan rawuh wonten ing Keling Kalingga. Wonten wigatos menapa, Bapa?
1: Sadèrèngipun waloka menapa kang dados sedya kula. Mugi katampi sembah bekti kula Sang Juwita Ratu, Ratu Sima.
0: Kula tampi, kula dadosaken dhumateng boten kasupen kula inggih ngaturaken pangabekti kunjuk kagem panjenengan Bapa Resi.
1: Oh ngaten nggih, mugi nambahi daya kekiyatanipun jiwa raga kula Sang Juwita. Sang Juwita Ratu,
0: kula Bapa
1: nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih kula wantun miyak sagunging para punggawa wonten ing Keling Kalingga.